Issellem l-ismija kolla dan il-programm kien taw fil-Viktoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Niġu għal-marx tal-lum u minn CD imodija li l-nam l-ħabib ta' għanna ġimku tajjar bħassoltu il-lum għaziltilkom il-marċ Glorious City miktub Mr. Mast Paul Schembri il-li sejjer jidderieġi il-banda Sant'Andrija taħalluqa u għastess.

Illum għandna program xi ftit differenti minn tas-soltu u se nisimgħu il-kanzunetti tal-Mibki u qatt minsi il-kantant minn Malta Joe Kutajjar u kanzunetti oħra.

0: ussa ni ġuwa la viżita komunità. Infakrukom il-li nata sibt fil-kapell ki San Paul, għedin iċċentru maċi ta' Parkville, ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nar il-ħadd 12 ta' Lulju. Il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road, Kings Park, fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-erba ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju, ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobbs in Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobbs in Bay jorganizzaw bingo kun nhar ta' 3 Ice Down Flashra u Nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra te jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.